0: ספית עובדות.
1: היי מיק, נצילינו תנדה לי אבי, הייתי מאנגד לארט פופלט תני, כתוגות הנה יתס פרדוס המלא מיגויים.